0: Balkan Boys.
1: Yes.
0: Balkan Boys.
1: Yes.
0: We are Balkan Boys.
1: Ne znam kad ovo nešto valja, kad se ne valja. Dobro predeće. Ovo nešto ne valja. Jedan. Da li je sad bolje?
0: We are Balkan Boys. Balkan Boys. We are Balkan Boys.
1: Da li je sad bolje? Ovdje izgleda neko nešto dirao.
0: Balkan Boys. Balkan Boys.
1: Ali nema veze.
0: We are Balkan Boys.
1: Dobro predeće, dobro došli svima vama koji ste trenutno upalili ili ostali poslije mojih prijatelja ovdje iz, koji su stalno u krugu. I naravno, kako drugačije početi večerašnju emisiju ako ne sa ovom pjesmom koja jednostavno iskače sa svih strana. Jednostavno svjetsko prvenstvo je svjetsko prvenstvo je počelo na velika vrata i svašta nešto se dešavalo i pokazali smo ko je tata.

Yes. Dobro predveče svima vama koji ste trenutno sa nama i koji niste na kraju krajeva. Svi oni koji ste imali rođendan, sretan vam rođendan, koji danas imate sretan rođendan i koji ćete imati u narednom periodu sretan rođendan. Svi vi koji ste se oženili prošlom mjesecu, sad vam već onako polako nedostaju izlasci, kolege, neke nebitne priče, a oni koji ćete da se ženite u narednom periodu, vi mislite da ste pronašli najbolju osobu na svijetu. I sve je to laž.

Znači, Bože, kao što znate, svjetsko prvenstvo u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku, startali smo onako sa jednim neriješenim. Pozdrav Andrija Legendu, pozdrav Mujče, da ste mi živi i zdravi. Baš svi me zovu. Nekako smo ušli puni motivacije i onda 1-1 sa Kanadom, a onda sa Švicarskom, naravno onaj Belaj sa crvenim kartonom, iako je prije toga čisti crveni karton bio i za Švicarsku, međutim, kao što smo već gledali u početku, recimo kad je Švica igrala protiv Katara, da su oni čista dva opsajca imali i na kraju krajeva su dobili penal, ja mislim, i to je tako da to u principu, ovo svjetsko prvenstvo, to je vam je do sad najprljavije svjetsko prvenstvo koje se dešava uopšte na kugli zemaljskoj. A kako bi to drugačije trebalo da bude ako nije u Americi? U Americi mora da bude sve onako kako ne treba i kako ne valja, i tako da oni u principu, zamislite vi u Americi, sakupljaš bonove i sakupiš, nemam pojma, tamo ti nekih bonova, podmiriš se za u vrijednosti od 1000 eura ili dolara, pardon, i ti sakupio 1200 i oni ti još isplatili ti 200 što si ti tamo pokupovao za neki šleper. Ali to ima samo u Americi, recimo, dok mi platimo svaku stvar, mi čačkalicu moramo dva puta da platimo, jednu prije mesa i jednu poslije mesa. Ali to je stvarno, je kod nas samo, znači čačkalicu moraš dva puta da platiš. Naravno, mi ću večeras s dobrom muzikom da vam malo onako olakšam ovu nedjelju, ovo vrućine, ove i sve one što stvari koje ste možda prošli ovaj vikend, da li ste bili, nemam pojma, uslikani, da li vas je policija zaustavila, da li vas je, nemam pojma, žena izgalamila i sve te neke stvari.

Ali eto, mi smo, što se tiče Bosne i Hercegovine i fudbala i navijača, jako malo pod pritiskom, pod nekom tremom, vjerovatno. Više sam se plašio Sergeja Barbareza i sudija nego, recimo, nemam pojma, i Švice i Katara. Ali eto, sudija je protiv Švice išao u tom pravcu. Pa protiv Katara naravno nije, jer zašto bi protiv Katara? Oni su samo dobri kad daju pare, kad vam ovestele neke stvari, oni nisu ni bitni. Tako su i oni mislili vjerovatno da Bosna i Hercegovina, pošto je Katar dva puta igrao sa Bosnom i Hercegovinom prijateljske utakmice i oba puta su pobijedili, oni su vjerovatno mislili da će i ovaj puta da nas nadigraju. Međutim, tu je došao Sergej i kaže: ok, ovaj puta neću da se zajebajem, da ću, pa ću postaviti igrače gdje trebaju, neću kao protiv Švicije da stavljam Alibegovića i Bajraktarevića, obojicu na lijevu stranu, da smetaju jedan drugoga. Pa je onda postavio kako to treba. A naravno sada protiv Amerike, ako Bog da, znači tu će da bude i Dedić i Muharemović. Kao što je vjerovatno sad kad se klasirate dalje, onda se brišu u kartoni. Jedino što ne valja jest period, to jest u 2 sata ujutru, znači srijeda, ili ja mislim srijeda na četvrtak, ujutru u 2 sata. Ja ne znam li je srijeda ujutru, koji kažu.

Hvala puno. Da, naravno. Ja znam da ćemo mi, ako Bog da, Švicarsku isto da pobjedimo u narednom periodu kad ne bude ovako bitnih ovih turnira, bilo kao što je svjetsko prvenstvo.

Evo kaže, dobre vijesti za putnike iz BiH za Hrvatsku ovog ljeta. Izgleda će se moći opet i putovati sa popustima. To jest za naše turiste, to izgleda očigledno Hrvatska primijetila da ako nema bosanskih turista, nema ni njihovih ugostitelja koji recimo iznajmljuju te apartmane, ne mogu ništa da zarade, i to je sasvim logična stvar. Mislim, zamislite vi da živite u takvom jednom okrugu u kojem jednostavno mi smo ovisni jedni od drugima. Htjeli mi to priznati ili ne, mi smo ovisni jedni od drugima. I zato vjerovatno su ovaj puta shvatili da Europska unija i da nikoga ne interesuje ni Njemačka ni Švicarska ako nemate dovoljno love, ali zato ponijeti paradajze i paštete i otići u Makarsku, lijepo se i sunčati, okupati u moru, zašto ne, jel? Ali zato platite apartman i platite onome Anti Juri da on isto nešto zaradi, pa nek Juri koga hoće.

A naravno Hrvatska je sinoć isto pobjedila protiv Gane i oni su, ja mislim, drugo plasirani na ovome prvenstvu, otišli dalje. Ono, kažu, razlika između prvog i drugog plasiranog i trećeg plasiranog je što da ovi valjda malo imaju duže vremena da se odmore. Devet sati i 20 minuta.

Evo vidite. Iako sam bio kazao da neću od svjetskom, ali evo moram još nešto da kažem. Evo da reprezentacija Hrvatske igra protiv Portugala u 16. finala 3.7. u 1 sat ujutru. Zamislite, protiv Portugala, a već su kazali kako je Portugal u principu, njemu je zapisano da ove godine osvoji ovo svjetsko prvenstvo i da će Ronaldo da bude najviše, koji će da da najviše golova. I ukoliko se to bude stvarno desilo, ja mislim da će FIFA trebati jedno 16.000 godina da se opere. A pošto smo mi već imali 1400, ja mislim 48. hidžretsku, a imamo još dvije godine za umet, mislim da će u narednom periodu mnogo toga da se dešava, iako mnogi ljudi nisu još svjesni. Ali mi idemo veselo večeras. Joj, pazi ovi, a? Ko ne baci gift, mrzi Bosnu.

da. Ovu pjesmu sam ekstra pripremio jer imao sam jedno prelijepo iskustvo. Imao sam jednu svadbu koja jednostavno mi je promijenila horizonte. I moram priznati da ukoliko oni budu večera slušali, ja im želim naravno svaku sreću ovoga svijeta. Imaju tu dvije osobe koje su imale po troje djece iz prvoga braka i koji su se našli onako u ljubavi. Naravno i različite vjeroispovijesti su. Ali ta djeca koja su jednostavno najčišća bića što jest jest, oni su pronašli prijatelje jedni u drugima i zajedno se druže. A i njih dvoje su jako komunikativni, jako jednostavni. Pa sam imao svadbu koju sam im pratio, u kojoj sam ih pratio ovdje u Oltenu, pa smo bili u Ensingenu, pa sam onda zajedno sa njima putovao u Opatiju, Hrvatsku. Je isto jedno od prelijepih doživljaja bilo i bilo je jednostavno odlično iskustvo, kako naravno zbog toje tolike kilometraže koju sam napravio, a toliko i zbog cijele te priče o toj svadbi, o te, o to dvoje ljudi. I onda naravno majka njena koja je izašla i kazala neke stvari koje su se dešavale kao što to inače kod nas dešava. I dok sam montirao, dok sam radio slike za tu svadbu, nećete vjerovati, bilo je momenata u kojima sam plakao i u kojima sam se smijao. A onda imao jedan moj prijatelj kojem ja šaljem taj video da on to montira, koji uopšte nije bio na toj svadbi, i on je isto kazao, nećeš vjerovat, pola svadbe sam plakao, pola svadbe sam se smijao. A što ne znači da jednostavno takvo neko iskustvo čovjeku ne promijeni upravo te horizonte, što ne kaže da recimo 30 godina poslije tih kletih stradanja na Balkanu mi ne možemo biti više normalni, da ne možemo biti prijatelji, da ne možemo biti nešto. Jer samo jedan opet od svih nas, on nam sudi, on će nam uvijek suditi u našim životinama, u životima. A naravno svi vi koji ste na TikToku, pozdravljam vas večeras. Svi vi koji ste na Dabu, na FM-u, pozdravljam i vas. Jer nikad ne znam kome sluša. U zadnje vrijeme sam stvarno puno upita mi imao zašto nema više emisije. A onda sam ja kazao kako imam ja to samo jedan puta mjesečno, jer za dva puta nemam vremena. To je stvarno jako drago čovjeku kad imate onako neki pozitivan feedback. Kad ljudi pričaju o vama, kad neke stvari onako idu i kad su ljudi na drugim stranama mislili da su neki drugi ljudi u pravu, pa su shvatili da su u principu upravo ti ljudi najveće zlo koje se tiče i mene i svih nekih drugih ljudi. A mi ćemo naravno večeras da sve to ispratimo i da ću vam svašta nešto ispričati kao što sam već kazao. Mi danas imamo taj nagon u kojem nikad ne vjerujemo onome koje je do nas, koje je na dohvatu ruke, ali uvijek vjerujemo onim ljudima koji nas ni ne znaju, ali koji nam valjaju neke gluposti. I tu je to što je nama najveći problem na Balkanu. Mislim da je to veći sad problem nego i onaj kleti rat koji je bio 90-ih. Jer bez obzira kako bilo i šta bilo, mi moramo našu djecu da odgajamo. I da ta djeca budu sutra dobri, da budu prijatelji sa nama, jer šta vam vrijedi kuće, kule i gradovi ako vas vaše dijete ne pozove i ne druži se rado sa vama, ako neće da popije kafu, ako neće da prošeta sa vama. A nažalost mi imamo mnogo roditelja koji su u toj situaciji i onda traže neke druge ljude za smiraj jer njihovo dijete nije sa njima. A upravo zašto? Što su oni imali druge interese, a ne svoju djecu. I zato kažem, svu sreću ovog svijeta želim ovom bračnom paru koji je jednostavno bio odličan i koji su jednostavno tako to priredili da su i taj dan na toj svadbi u Opatiji
imali dvije babysitterke koje su se brinule o maloj djeci, koje dok su roditelji se veselili na toj svadbi, i to je stvarno bilo onako ekstra, ekstra, ekstra. A pogotovo isto kad sam imao neku ideju da im nešto predložim, oni su to htjeli da urade. Ja sam imao često svadbe u kojima bi nešto predložio i ti mladinci mi kažu, a ne, ne, mi bi samo da slušamo muziku i da posmatramo.

Yes. Pozdrav ljudi, pozdrav Maja, hvala puno za timsku. Nisam primio timsku od... Oha, kolegije doma, brate, jest ugrijalo, ali evo 21 stepen ovdje u studiju ekstra. Znači večera se družimo sve do 23 sata, pričamo svašta nešto i bit će nam vjerovatno lijepo.

Dada Šina Nani Naj. Imali smo i zabavu u Bernu, upravo bio Hako Šljivar zajedno sa Jesom Balićem i sa Azrom Šljivar. I mogu vam kazati isto jedna od prelijepih zabava, gdje se veselilo, gdje smo baš onako napravili ekstra štimung i bilo je baš veselo i uskoro ću da postavim jedan video koji sam snimao tu večer. Ali naravno i to isto ta fešta i to sve ne bi bili mi da nema neko kome nešto smeta. A i naravno da uvijek ti neki ljudi kojima nešto smeta, njima nije ispravna ni planeta. Jer danas kad god se nešto desi, kad god se nešto radi, uvijek se ljudi dijeli na narcise. Baš tako, Hako, ide maksimalno.

Evo, da li je i ova pjesma Narcis, ono, čisto informativno. Ali zamislite sada, pobjedi Hrvatska Portugal u 16. I onda ono, Ronaldo plače jer neće mu dobiti da osvoji svjetsku. Baš me zanima, sad recimo, evo vidite, kaže u 1 sat, aman, 7. ili 3.

Da, u 1 sat ujutru. Driver, hvala ti puno, Amire, legendo moja. Ako niko ne zna šta, gdje, kako provesti dan, Amir, naš driver, driver 72, on vam inače vozi po Lucernu, dole i oko Lucerna, svaki dan on upali live i nećete vjerovat, čovjek ima po 300-400 ljudi koji ga gledaju, mislim, zamislite, čovjek jednostavno, hvala puno, čovjek jednostavno ima 300 ljudi koji ga gledaju kako on vozi sve one stvari koje ljudi naruče. I svaka čast, Amire, da Bog da ti meni živio 100 godina i ja sam ponosan na tebe, samo da znaš. A evo, za našeg Haku nešto vjerovatno nije očekivo.

Ali najkrvaviji su ovi. Evo mene opet. Najkrvaviji su ljudi među nama koji se sekiraju kako vam ide. Jeste li primijetili da u zadnje vrijeme najviše ljudi imate koji se brinu o vama?

Ja sam ovdje imao mnogo tih nekih ljudi koji su pokušavali nešto da unište, da nešto pokvare, da nešto ovo ono. A evo i danas gledam kako su oni upravo ti sa svih strana i napadaju i svih strana ljudi ne želi da radi sa istim tim ljudima. I mi smo tu. Nažalost, u nekom začaranom krugu, mi na Balkanu pogotovo. Ne dira niko, bos, samo kažem. Jer sve ove stvari koje sam ja ispričao, uvijek se neki ljudi prepoznaju zato što znaju o kome je riječ. Ali ja idem dalje, ja idem sa pozitivnim ljudima, ja idem sa stvarima koji jednostavno čovjek u njima treba da uživa. Još pogotovo kad sam vidio na Instagramu na kojem imamo 5000 followera, da imamo preko 200.000 dosjeg, znači ljudi gledaju, prate to. Kazao sam sam sebi, vidiš me, znajte kako ti ne znaš sebe da cijeniš, dok drugi ljudi konstantno te zovu i za reklamu i za razne neke stvari sa kojima ti se barataš. I dođu tamo neka dva truhle i oni se sekiraju. Ja viš, flašu još nikome nisam. Ma upravo to, moj Hako. U petak sam bio na kafi sa jednim poznatim lipkom ovdje u okolini. I on mi kaže, znaš me, najte, lako je bilo s tobom, jer si ti znao šta treba i kako treba i šta smo mi. Ali najkrvavije s ovim ljudima koji nas vode i misle da iz početka nešto, da smo mi nešto propustili već 30 godina. Ej, bos. Pa driver, upravo to, buraz. Mi danas svi veselimo se, vi želimo da uživamo, pogotovo, eto kažem, Bosna se kvalifikovala, evo i Hrvatska se kvalifikovala, Švicarska se kvalifikovala, šta hoćemo mi, tri reprezentacije za koje možemo da navijamo i da ne razmišljamo negativno. Što znači, mi kad imamo nešto, mi uvijek dajemo punim plućima, to svakom čovjeku. Evo u zadnje vrijeme gledam na TikToku ovdje, mnogi videi su upravo objavljeni zbog Palestine, zbog onog dešavanja naših navijača, zbog svega toga da je došla šaka ljudi u Ameriku i da skreće pažnju na nepravilnosti u svijetu, dok recimo ti neki Arapi kojima je Bog dao sve, da im zlato praktično vrije u avliji, da oni ne smiju da progovori, da oni ne smiju da pričaju ni o čemu, da oni jednostavno gledaju preko toga i ne zamaraju se s tim. A isti ti Arapi su jedini, mislim, meni to, ja moram to da kažem, jedini Arapi su bili ti koji su zakopavali svoja živu žensku djecu. Znači, živu žensku djecu su isti ti Arapi zakopavali i isti ti Arapi danas se ponašaju tako bahato prema svemu. Iako je poslanik od njih, zbog kojeg je sve stvoreno i zbog kojeg smo i mi stvoreni,

Evo Jane se legenda. Evo i u mene teče iz... Teče moj lijepi, znači čovjek lijepi, pločice i po plafonu, znači nema tu šta nema. Ale je mu kontra. Znači Tečo kaže zaradi 16.000 mjesečno sa svojom firmom, a potroši 18, kaže ne zna ni on odakle oni 2.000 još. Ako Bog da, ako svako

Pa evo vidimo, danas je samo bitno veselo idi, tako treba da bude veselo, jer mi smo danas u periodu, recimo, evo 28.6. Znači 28.6. to jest juna. 28. juna u martu izvršen je atentat na austrougarskog legendu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Znači, možete vi misliti, i tu mu je Gavrilo Princip dohako. Ali na današnji dan, možete vi misliti gdje je taj sada Franc, a i Gavrilo. Davni dana istruhli, jel tako? I onda je krenuo prvi svjetski rat, a onda je došao Halid u Sarajevo. Halid umjesto Halida. I šta reći?

Da, jako Haldo Vešić nije među nama i mislim da ovo svjetsko prvenstvo je baš onako Haldo. Haldo, baš onako jedan Haldo koncert, jedna predstava u kojoj niko, ja mislim, do sad nije doživio tako nešto. A evo nam od 10. kaže, 10. jula stiže velike vrućine za čitavu Europu. Što znači, bit će veselo, bit će gutavo. A kazali su isto kako poslije ovog svjetskog prvenstva mnoge neke stvari neće da budu baš onako kako bi trebale da budu.

Evo, upravo sam pogledao ovaj jedan video u kojem jedan Amerikanac govori kako da njegov uspjeh kad tvoja djeca žele da budu, da se druži s tobom, da je to u principu uspjeh, a ne da te nazivaju raznim imenima. Što jest, ima mnogo toga.

Yes. I mogu vam kazati isto ova zabava malo prije što sam spominjao. Dobro, ova pjesma nije baš trebala i sada. U svakom slučaju ova zabava koju smo malo prije spominjali u Bernu. Konačno nešto onako jednostavno, neka klasika bez pretjeranih nekih i gostiju i dešavanja. I bilo onako baš lijepo, umjereno, bilo

Naravno i te slike možete da pogledate na našoj grupi Bosanci CH ovdje u Švicarskoj. Možete mnoge stvari da pogledate, što je jako zanimljivo. A ovo večeras je naravno i posljednja emisija pred godišnji odmor. Slušat ćemo se tamo sljedeći put negdje, ako Bog da, u septembru vjerovatno, ili augustu, jer sljedeći mjesec svakako niko neće da bude ovdje u ovoj državi u kojoj smo sada, tako da će vjerovatno neće biti ni toliko nešto ni zanimljivo, ali u principu mnogo toga danas se dešava upravo zato što nam ništa nije zanimljivo. I evo, kad gledam ovdje, svaki put mi napišu petak, recimo 17. juli, a inače poslije ta emisija uvijek se prebaci na nedjelju, znači rijetko kada bude baš petak. I ovdje petak 21. august i petak 18. septembar, tamo negdje pred moj rođendan, ako Bog da, ukoliko bude to sve kako treba. Naravno, pozdrav svima tamo koji me slušaju trenutno još uvijek, u stvari, evo 10 sati i 19 minut, što znači 2 sata, nekako 1 sat je sasvim ok, pogotovo ovako nedjelja kad je u pitanju, i ako je sutra radni dan, mnogo toga ne može biti onako kako bi to bilo, recimo petkom ili nedjeljom ili...

Ja upravo sam malo onako pregledao ovdje u svoju stranicu i ne mogu da vjerujem da je 80% svih objava pogledalo uvijek oni ljudi koji nas prate. To inače nije normalno, ono, ali eto očigledno i to što nije normalno postaje normalno.